0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalaga.

una hatun naglabay nga semana kabahin gihapon ini nga aton pagtaga kuryente. Okay, kumusta kamo nga tanan mga kaboses, mga kapatid, mga kuya, mga ate, mga kapuso, kapamilya, kaugup, ha? Kumusta kamo nga tanan aton mga tigpamatid ni Haile Orbanized City of Tacloban, anaton 138 nga mga